0: Son las 9:07, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Joel Cid. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día, ¿cómo va a jornada de momento? ¿Cómo está Galicia a esta hora?
1: Pois comenzamos esta semana de martes en Galicia, en Sedal, influenciados por unha fronte activa que temos nestes momentos moi preto xa do litoral noroeste da comunidade. Por tanto, amencemos unha mañá en Sedal cos ceos máis grises no norte e no oeste da comunidade. No interior non temos os ceos con grandes claros, pero co transcurso da mañá, pouco a pouco, as nubes van predominando, esas nubes baixas. E a fronte irá entrando xa, empezará a tocar o norte e noroeste da comunidade a partir destas últimas horas da mañá. Deixará unha mediodía, sobre todo pola tarde, de chuvias realizadas que tocarán cualquier punto da xeografía galega. Esas chuvias por momentos terán intensidade mesmo localmente forte, especialmente no litoral noroeste, nas zonas altas do interior. A tendencia que co transcurso da tarde esas chuvias van a menos no norte e noroeste da comunidade. E os ventos hoxe superarán do suroeste, serán moderados, rolando a norte e noroeste co paso da fronte. Temperaturas que vamos a notar sufrirán un descenso notable, valores que nas horas da tarde, poucas zonas de Galicia, chegarán aos 23, 24 grados.
0: Bueno, pues unha xornada na que xa evidentemente cambian as tornas, pero logo volverán, non? Temos así o xe sin paz, pero despois de él a cousa volve outra vez a termómetros elevados, non?
1: Sí, hoxe vai ser o peor día da semana en cuanto a chuve, tamén con temperaturas en xeral frescas. A partir de mañá mércoles, novamente, volveremos a recuperar a influencia anticiclónica con un ciclo

0: En Manos Redes, que será unha mañana xa de ceo con moita nube baixa, será en Galicia, especialmente no interior, ao mesmo podemos ter algún chubasco na nosa provincia de Lugo, na nosa provincia de Coruña. Tendencia que van abrindo ser ceos, quedará un mércoles unha tarde xa de ceo moi despesado no centro e no sur da comunidade, algunha nube no norte. Temperaturas que mañá experimentarán un lixeiro ascenso, xa valores na metade sur por riba dos 25 graus, e no que resto de semana sobes e venres, seguiremos con circulación do norte, con ceos máis grises no norte, mesmo podemos ter algún chubasco, os ceos máis abertos no sur, e as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperándose, moi probablemente de cara a finais de semana podemos superar os 30 graus no sur.
1: Bueno, pues temos aínda moito verán por diante. Joel, grazas, e bo día.
0: Grazas, igualmente, moi bo día.
1: Aperta, ata logo. Au.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues efectivamente decíamos que un día hoy es especial, entre otras cosas porque celebramos una actividad, un estar na vida, un xeito de ver as cousas favorecendo un pouco a vida dos demais. É o Día Internacional do Cooperante. Queremos saber que un cooperante, como está aquí en este momento, visto, recoñecido, que traballos se poden facer. Precisamente por eso queremos saudar, poñer un café a nosa convidada, que témola xa con nos en directo, e supoño que con un día repleto de actividades. Carmen Novas, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bo día. É un día clave, non? Para entender un poquinho máis o vosso traballo, Carmen.
1: Sí, é un día pois para ter en conta esa figura, non? Das persoas cooperantes, ainda que tamén, por suposto, para falar da cooperación en xeral, dos proxectos que se levan a cabo, que moitas veces tamén temos a idea errada de que somos as persoas, pois, dos países enriquecidos, digamos, as que vamos a facer as cousas a terreo, pero en realidade somos solo un acompañamento, non un apoio, porque a maioría do traballo o fai sempre persoal local e persoas que viven ali no seu día a día, claro.
0: Bueno, pero prácticamente todo o que se fai precisamente dende o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, imagínese vostedes, ¿no? Todo o que se fai ten ese perfil.
1: Exacto. Aquí, pois, o Fondo Galego é unha rede de 125 concellos, ¿no? E as 4 deputacións de Galicia, que precisamente por non ter estes municipios persoal especializado en cooperación internacional, ¿no? Pois poñen unha pequena aportación neste fondo, e desde aí, pois eso, de xeito profesional, podemos xestionar os proxectos nos distintos países nos que traballamos, supervisalos e dar garantías de que chegan a bo porto.
0: Non me estrana absolutamente nada de que sexa un traballo sin fin, ou se centrámolo porque é un día especial, pero realmente onte e mañán pues hai que seguir facendo o mesmo. E de feito, logo nos metemos máis, porque temos aquí a Berta desplegada cantidade de información relacionada con todo o que facedes, pero justamente tamén é importante destacar ese protocolo de colaboración, non? Que acaban de asinar en Lisboa, pues precisamente por unha banda vos, o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, e tamén a Unión das Cidades Capitales de lingua portuguesa. Isto nace con que fin, Carmen?
1: Sí, exacto. O pasado vendres o noso presidente, que o alcalde de Nigrán, Juan González, viaxaba a Lisboa para asinar ese protocolo coa UCLA, Unión de Cidades Capitales de Lingua Portuguesa, como ben dís, un pouco para seguir afianzando ese traballo que facemos principalmente na África de lingua lusófona, pero tamén para abrirnos aos distintos países de fala portuguesa, porque o falar galego temos desde logo unha vantaxe comparativa, ¿no?, con respecto a outras comunidades autónomas, para seguir colaborando, aproveitando sinerxías tamén no ámbito da cooperación descentralizada que facemos os municipios, ter novas oportunidades tamén para que os municipios galegos poidan formarse, intercambiar experiencias con esas cidades lusófonas e consolidar e ampliar o abano de posibilidades que ofrecemos.
0: Por eso está ben falar de isto, porque se materializan moitísimos aspectos, non?
1: Sí, exacto. Este é un primeiro paso de, digamos, formalizar, ¿no?, esa incorporación do Fondo Galego a UCLA, pero a partir de aí pues, se centrará en proxectos concretos, sobre todo de fortalecemento institucional, pero tamén de desenvolvemento sostible, de, como digo, intercambio de experiencias, etcétera.
0: Bueno, Carmen, que hai tantas cousas das que falar, non? Porque abrimos ese día, por decirlo así, ese día en todos os aspectos, non? Todo o que se fai dende o fondo. E vemos aí unha tarefa espectacular dun bombeiro do Pazo de Raxoi en Santiago de Compostela, que chegan pois moitas novas, moitas fotografías dende Mozambique, non?
1: Sí, exacto. Desde aí, bueno, este ano precisamente cumplimos 20 anos das primeiras viaxes do que chamamos cooperación técnica, ¿no? Que é cando os técnicos municipais, os concellos socios do Fondo Galego, se convirten precisamente por un mes en persoas cooperantes e prestan a súa asistencia técnica cos socios nos que traballamos nos distintos países. E neste caso, a primeira viaxe deste ano, que se non me equivoco serán 5 persoas as que van entre Mozambique e Cabo Verde, foi precisamente a Mozambique, a unha entidade que a Casa do Gaiato, un centro de acollida donde viven 150 menores. En este caso nos solicitaron desde allí el perfil de un bombero, un técnico o técnica en emergencias, que pudiera asesorarles para que a casa fuera más segura, ¿no? Para que el centro fuera más seguro, ¿no? En el sentido de pues supervisar los peligros que puede haber. Félix estuvo unos primeros días pues percorriendo todas las instalaciones, las casas, las cocinas, las escuelas, a finca, para hacer una primera diagnóstica, ¿no? Que el primero paso de ver pues qué aspectos se pueden mejorar, y ahora se está pues coas formacións tanto a persoal da casa como a xentes da propia aldea ou os nenos que ali viven, pois para que sepan, por unha parte, como previr calquera tipo de accidente, incendio, escape de gas, por exemplo, e demais, e por outra, pois no caso de que se produza, saber como actuar. Bueno, eso vai ofrecendo a súa experiencia como bombeiro no Concello de Santiago de Compostela. Chegando todo o seu coñecemento e a súa empatía, ¿no? Porque ao final, para participar nos programas, tamén hai unha boa dose de interese persoal, desde logo.
0: Claro, supoño que é unha experiencia maravillosa que a volta contará todo tipo de situacións. Parece que pues unha tarefa na que se necesita sobre todo esa man orientativa e despois buscar os medios, non? Por eso o Fondo Galego, a verdade é que ten aí moitísimo mérito. Si vemos máis situacións, Carmen, e desplegamos ese mapa, a verdade é que estades en cantidades de sitios do mundo, non?
1: Sí, a verdade é que a cooperación que facemos máis directa, pois con concellos directamente ou con asociacións de municipios, e sobre todo en Cabo Verde, Mozambique, e tamén en Guinea-Bissau, que ainda non hai municipios, pero sí hai regións, aí traballamos pois ese temas de auga, educación, agricultura sustentable, desenvolvemento económico local, etcétera. Pero despois temos outra liña que é como de cooperación directa, ¿no? No, na que os socios non son socios directos do Fondo Galego, sino que financiamos a ONGs galegas a través dunha convocatoria de subvencións para apoiar os proxectos que teñen, e moitas veces son en Latinoamérica, ¿no? Por exemplo, estamos traballando con Médicos Mundi en El Salvador, un tema de agricultura sostible, tamén con Solidaridade Internacional de Galicia en Guatemala, con Asamblea de Cooperación para la Paz, eso de paz en Cuba, también por un problema energético, todo lo que hay también para intentar paliarlo de alguna manera, y con otros ONGs galegas, pero también directamente aquí en esa zona de Mozambique donde está Félix, tanto en la Casa do Gaiato como en la Fundación Encontro con las Comunidades.
0: Tamén precisamente porque hoxe o día teño, Carmen, pois esa declaración institucional que baixo o título de A Dignidade das Persoas Migrantes, pois se publicou justamente o día 31 de agosto, non? Isto, claro, para vos pois unha tarefa na que non pasa desapercibido absolutamente ningún aspecto, e precisamente esta declaración institucional fala con el apoio e o respaldo de 125 administracións locais de Galicia, pois amosa preocupación, ¿no? Por lo que aconteceu, por lo que, en que pode quedar esto, ¿no?
1: Sí, exacto, estamos a falar de Ceuta, da entrada extraordinaria que tivo lugar xa hai un mes, máis dun mes, e segue sen resolverse, ¿no? Pero que nos preocupaba, por suposto, a situación das persoas migrantes, pero tamén algunhas actitudes que estaban indo contra elas, ¿no? Y contra convivencia en Ceuta, que siempre te han demostrado pues que un ejemplo precisamente dicho de convivencia multicultural y de sociedad pacífica, ¿no? Entonces, muchas veces por desestabilizaciones externas y demás se trunca eso, y simplemente pues hacemos un llamado a tener en cuenta que lo primero es la dignidad de las personas, solucionar las situaciones las que están mal viviendo, por supuesto rexeitar calquera tipo de violencia, e entender también la situación do povo de Ceuta, ¿no? Que se ve desbordado, se mesmo pues coa volta ao cole, pues a verdade non había familias que non sabían nin como iban a facer, e nada, pular porque simplemente atopen a normalidade canto antes, y que se solucione a cuestión que están a vivir en estos momentos.
0: Claro. Bueno, tamén algo que se resalta precisamente porque vos afecta directamente que o acoso que traballadores e traballadoras do ONGs pues están a sufrir, non? Isto tamén hai máis es que son terribles.
1: Sí, exacto. E nun día como hoxe, ¿no?, que empezamos dicindo que era o día das persoas cooperantes ou persoas voluntarias ou que distribúen axuda humanitaria, ¿no? Por suposto salvagardar a quen recibe esa axuda, pero tamén a quen a proporciona, porque realmente fan unha labor extraordinaria e non ten sentido culpabilizalas de nada, nin por suposto ir contra elas.
0: Bueno, estamos iniciando un curso no que hai que tratar moitísimos temas, porque justamente vendo o mapa, pues estades en todos os lugares donde prácticamente hai un conflicto agora mesmo, non? Todo que, pois, o apartado de Gaza e todas as situacións que supoño tendes en riba da mesa. Curso complicado este, Carmen?
1: Sí, tamén, sobre todo porque agora empeza o traballo de non só facer proxectos no exterior, sino tamén comunicar aquí, sensibilizar, achegar esa educación para a cidadanía global pola que apostamos e que moitas veces os propios concellos canalizan hacia os centros educativos, non? Con todas as actividades que ofrecemos, pois, desde cinema, exposicións, teatro, que tenen distintos formatos, pero que ao final hai un fondo común, ¿no?, de dar a coñecer esas outras realidades nas que traballamos, desde Palestina hasta o Sáhara, pasando por los países que xa comentamos hoxe, con, como digo, con diferentes formatos, pero sempre con ese fondo de educación en valores, de fomentar a tolerancia, o respeto, a convivencia multicultural y bueno, convidar a todas as persoas a achegarse tanto a estas actividades que promovemos desde o Fondo Galego como as que moitas ONGs de Galicia realizan nos distintos concellos, porque, bueno, a verdade é que abren outra mirada, outra perspectiva e nos axudan a ser precisamente eso, máis tolerantes e a convivir de forma pacífica.
0: Por suposto, hai 125 concellos, quedan moitos máis que teñen oco, se queren, non?
1: Sí, por suposto, sempre. A verdad non nos queixamos, porque nos últimos anos sí que houve varias incorporacións e neste momento en no que sumamos máis concellos, aínda que, como ben dix, faltan moitos, e moitas veces é simplemente porque aínda non nos coñecen, ¿no? Porque nos costa moitas veces chegar coa mensaxe, aí convidamos a todo mundo a seguirnos en redes sociais, @fondogalego, porque onde máis se visualiza o traballo que facemos, que eu o intento resumir aquí, pero como decía, son tantas cousas que a veces seguindonos nas redes é a forma máis fácil de coñecelo e de, por que non, animar o noso concello, se aínda non é socio, a sumarse, porque xa digo que sobre todo para os concellos pequenos a chega anual mínima, e simplemente con recibir unha actividade de sensibilización xa está máis que amortizada, se o queremos ver desde ese punto de vista, ¿no? Aunque o punto de vista debería ser, pois, toda a axuda que proporcionamos simplemente con unha pequena chega que aquí se nos iría en nada, nun bache esa dunha estrada, pero que en outros países podemos facer cousas realmente impactantes con esas aportacións.
0: Pues sí. En nada chegará Félix Juncal, xefe de equipo no Servicio de Bombeiros do Concello de Santiago de Compostela. Supoño que na súa vida haberá un antes e un despois de todo o que viviu, pero nos encantaría falar con él, se é posible, cando chegue e cando descanse e cando se sitúe na súa rutina diaria. Supoño, Carmen, que claro, para vos, como estades constantemente recibindo pues esas sensacións de xente que vai e ven, será unha testemunha valiosa, por suposto, pero con esa aportación humana e solidaria que queremos tamén os reflexar en este Día Mundial do Cooperante, das persoas cooperantes. Gracias, Carmen.
1: Nada, a vosa disposición, e seguro que Félix vos quere contar cando chegue, porque nos consta que está a realizar un bo traballo, que lle está a deixar moita pegada, e animar a calquera técnico técnica municipal a sumarse a este programa en canto teña oportunidade. Un saludo.
0: Pois aquí esperamos a todos os que nos queiran contar a súa experiencia. Carmen Novas, grazas, bo día.
1: Bo día.

0: auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea. Un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón enchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Conoce y disfruta de los mercadillos navideños en Praga en un viaje de 5 días, del 26 al 30 de noviembre, con salida desde Galicia. Plaza Vieja, Castillo, Callejón de Oro, Catedral de San Vito, Puente de Carlos, vive una escapada llena de historia, magia y rincones de cuento en una de las ciudades más bonitas de Europa. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.115 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
4: Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia.
5: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Chegan as festas grandes de Tomiño. Do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
7: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.

0: Ímonos ata Meteo Galicia, temos a Joel Cid. Joel, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Pois esa é a diferencia con relación a día de onte, non?
1: Sí, hoxe mércoles, despois de onte martes, onde tivemos o paso dunha fronte activa, que xa chuve en toda Galicia, por momentos incluso de intensidade localmente forte. Hoxe mércoles xa recuperamos esa influencia anticiclónica con esa circulación do Nordeste, por tanto, comenzamos o día con ceos en xeral bastante espesados, especialmente na França Atlántica. No resto, no interior, temos néboas, nubes baixas, especialmente na provincia de Ourense, a tendencia que van abrindo ser ceos. No norte da comunidade temos algún chubasco e ya ocasional, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén irán remitindo, quedará unha tarde en xeral de ceo moi aberta en prácticamente toda a comunidade, aunque teremos nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Temperaturas hoxe en ascenso, especialmente os valores máximos onde superarán os 25 graus, na provincia de Ourense, tamén na zona das Rías Baixas, e no resto de Galicia estaremos en torno aos 22 a 25 graus.
0: Bueno, un día, por lo que vemos, que está o termómetro un poquinho máis traballador. De cara aos vindeiros días, contanos, Joel, como estará pues todo o panorama meteorolóxico.
1: Pois de cara aos vindeiros días, mañá xoves, nuevamente volverá a rozarnos unha fronte, esta vez cálida, rozará o norte da comunidade, que deixará unha mañá xeral de ceo bastante gris, moita nube en prácticamente toda a comunidade, non se descarta algún chubasco, algún orballo, poca cosa, máis probable nas zonas altas do norte da comunidade. A tendencia que coa avanza da mañá vayan a menos, incluso vayan se abrindo claros, quedando unha tarde de mañá xoves en xeal de ceos alternando nubes cos claros, con máis nubes no norte. Os ventos mañá xa serán do este noroeste, xeral frosos, e as temperaturas e moitos cambios, normalmente valores por riba dos 25 graus na metade sur, e noroeste de Galicia en torno aos 20 a 25 graus. E a partir do venres, normalmente, recuperaremos xa totalmente esa influencia anticiclónica con circulación do nordeste, moi probablemente perdure ata primeiros da semana que ven, con subida de temperaturas, e normalmente volveremos a temperaturas onde na fin de semana superarán os 30 graus, tanto na zona das Rías Baixas como na metade sur.
0: Bueno, pois estaremos pendentes de todo tipo de detalles. Gracias por estar con nos, Joel, que sexa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: E seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues aquí estamos, tomamos este primeiro café, non sei se fixemos que madrugara moito, entendo que non, porque non para, a verdade que non para. É estupendo, pois, abrir un café con Verónica Codesal. Verónica, bons días.
1: Bons días, Eva.
0: Bons días. Xa levas algún, supoño, non?

0: Pois aquí estamos, tomamos este primeiro café, non sei se fixemos que madrugara moito, entendo que non, porque non para, a verdade é que non para. É estupendo, pois, abrir un café con Verónica Codesal. Verónica, bons días.
1: Bons días, Eva.
0: Bons días. Xa levas algún, supoño, non?
1: Cafés, sí, xa levo dous, sí.
0: Porque empeza o curso e con forza, Verónica.
1: Sí, bueno, eu xa ia pa pasada de deportes, que estou aí a tope co deporte, e con moitas ganas de chegar xa a Galiza para que temos agora esta fin de dous concertos.
0: Sí. Dous concertos con Ni Alma, que teñen tamén unha especie de sentimento máis intenso que outros, porque se celebran 25 anos nos escenarios.
1: Sí, se di rápido, claro, de 25 anos xa levamos, levando Galiza aí polo mundo enteiro, sempre por diante, con moito orgullo sempre, sí.
0: Bueno, estamos con unha muller que pues, prácticamente leva o sabor de Galicia total e absolutamente en todo ADN, Verónica, con todos esos tintes que ten, todos esos membretes da túa voz, ademais, pues, como tes aí esa experiencia como filla de emigrantes, profesora dun grupo de danza tradicional, a donde donde estea sempre levas todo que o noso espírito cultural, non?
1: Sí, é certo, dende moi pequena amosei esa paixón por Galiza, pola nosa música, a nosa lingua, sobre todo, e eso, claro, é grazas aos meus pais, que tamén o levan moi presente, non? Creo que de feito de estar no estranxeiro, pois, non sei, súmase aí a cousa máis, porque, non sei, hai ese sentimento de como, non sei, como esa morriña que temos, bueno, eso xa todo o mundo sabe, pero aínda que non nacín en Galicia, teño esa morriña porque está transmitida polos meus pais. Entón, pois nada, sempre dende pequena, pois escoitando moita música galega, indo a concertos cada vez que podía, pois polo gran a ver todas esas artistas que me gustan tanto, que claro, dende moi pequena no Centro Galego de Bruxelas, pues, creo que tiña 7 anos, pois aprendendo a tocar, a bailar, gaita, pandeireta, canto. Sobre todo grazas a todos eses profesores que viñan de Galicia, ¿no? Eu apuntábame a todas esas masterclasses, entón era moi importante sempre dende moi pequena para min a miña cultura, as miñas raíces, as miñas tradicións, sí.
0: Bueno, vese que estás perfectamente posta o día, falando pois con toda tranquilidade, a verdade que estupendo isto. Logo comentamos algún aspecto máis da túa trayectoria musical, pero Verónica, contanos por que sobes venres actuando no Porriño, na Pobra do Brollón, con Ana Palomo, Noemi Palomo, Verónica Codesal e o trío que estará aí máis seco, un espectáculo homenaxe, contanos.
1: Pois, bueno, xa sabemos que Yalma tivo varios formatos nestes, sí, 25 anos, non? Primeiro éramos 6, despois 5, o normal, non? De a vida de cada unha, que colle trayectorias diferentes. Pois ahora estou con Noemi Palomo, que estaba nos dous primeiros discos de Yalma. Surdiu así porque dúas das rapazas, Marisol máis Marisol Palomo máis a miña irmán, decidiron de parar xa co proxecto, que era tempo para elas. Bueno, eu estaba moi triste, normal, non? Pero hai que aceptalo, e así, a vida é así. E entón, pois, surdiu así a idea de volver a conectar con Noemí, sobre todo musicalmente, e decidimos, digo, por que parar Yalma se podemos seguir con antiguas Yalmas, non? Entón, Noemí dixo...

0: Pois sí, por que non? É boa idea, estou no bo momento. E despois dixo, pois chamamos a miña irmá, a súa irmá, Ana Palomo, pois tamén que dende pequeniña están aí no centro galego tamén, como a min, non? Pois estamos aí as tres dando todo, por eso imos con este novo formato ao Porriño e a Pobra do Brollón. Nada, pois festexando estes 25 anos con esta homenaxe a Galiza, pero tamén as nosas señoras maiores que nos transmitiron tanto, aos nosos pais, claro está, todas esas artistas galegas e artistas galegos que sempre nos apoyaron desde o principio, sempre que estaban ali, bueno, nos apoyaron, nos arrouparon moitísimo nestes 25 anos, falo como de Uxía Senlle, Mercedes Peón, Guadi Galego, Quique Peón, Xurxo Fernández. Toda esta xente sempre estuvo aí dende un principio. As rapazas de Leilía, eu tamén estive en masterclasses que daba a Xunta de Galicia daquela en Santiago. Entón, para nós é moi importante recorrer todos estes 25 anos sen esquecer tamén a toda esa xente que estivo sempre presente para nós.
1: Pois a verdade é que é un auténtico espectáculo, nunca mellor dito, unha celebración por todo o alto e ademais con un contido que probablemente para moitos pois esa incluso familiar, non?
0: Sí, por iso é... E tamén vai máis aló do proxecto musical, Yalma, porque é raro, pero é como unha misión que temos aí no estranxeiro de transmitir, de dar a coñecer a nosa lingua, a nosa tradición, a nosa cultura, aí o público estranxeiro. E de feito, moita xente dinos que somos como as embaixadoras de Galiza no estranxeiro, e para nós non sei, igual quédanos grande, pero é un orgullo que nos digan iso, sabes? E nada, pois con moitas ganas eso de sempre... É importante para nós de volver a Galiza e de saber como nos percibe o público ali, non? É super importante para nós.
1: Con a posta en escena moi chamativa tamén, moi coordinadas e con unha experiencia musical tamén de moito tempo. Estades aí, din que bueno, o comentades que Bruxelas tamén efectivamente é rica multiculturalidade, e que aí pois a veces mesturades e fusionades moitos sons, porque tamén se recollen como, bueno, teñen moitísimas cousas en común, non?
0: Sí, é certo que o vivir aquí en Bruxelas, capital multicultural, pois temos a sorte de atoparnos con músicos do mundo enteiro, super bons músicos, e gustanos, sí, é certo, mezclar a nosa música con música árabe, con música de Hungría, cantar en outros idiomas, abrirse a outras culturas para non ser enriquecer ainda máis a nosa propia, non? Para nos reunirnos en festas con músicos de outros horizontes tamén é o ADN de Yalma, hecha así. É certo que cando imos a un país, eu que sei, pois iso, Hungría ou Taiwán, pois gustanos tamén pois recoller a igual un tema deles e cantalo, non? O noso xeito, pero darlles ese agasallo, porque sempre nos gustou interesarnos a cultura dos demais. Eso é o bonito. Creo que é importante de máis en máis no mundo que vivimos.
1: Pois, sen dúbida ninguna, imos a comprobar se está todo a punto con Darío arrancamos para que sone tamén aquí, pues, si alma.

0: color esperanza moitísimo polo que vemos aquí en esta mostra de como van as cousas ímonos ata, pues casi bueno, un lugar cercano nos ímonos ata o Auditorio Municipal de Ramallosa, porque atoparemos esos cores esperanza de esa exposición que casi cando arrancábamos esta tempada pues falábamos de ese inicio tamén do novo curso para Manuel Quintana Martelo, e justamente pues ahí está en marcha como fillo ademais adoptivo de Teo, decíamos que na invitación hai moitísimo cor esperanza. Manuel Quintana Martelo, que tal, buenos días.
1: Hola, buen día, Eva.
0: Deixábamos aí, pues prácticamente ao artista montando a exposición. Agora xa en marcha, xa inaugurada, e como é a receptividade, Manuel?
1: Bueno, a ver, estuvo moi ben, pois se viñeron, estuvo unha inauguración moi, eu diría, exitosa, non? E moito máis, pois tendo en conta que non é unha zona de unha cidade, e ademais que non é un centro pois precisamente onde se celebren, non é un templo da arte, por así decirlo, propiamente dito, non? Pero bueno, é o Auditorio Eteo, era un compromiso que eu tiña ca alcaldesa e ca insistencia de Lucía Calvo, alcaldesa de Teo, que é moi moi insistente, moi persistente, moi convincente tamén, e bueno, e tiña que facer cumplir ese compromiso de facer unha mostra aí, e foi o que fixen. Eu comentei no seu día a ela, digo, mira, eu si fago algo non facelo ben, non quero facer algo simplemente para, como é, pois na zona semirural, pois para cumplir, etcétera, quero facelo ben, facer unha boa mostra, e creo que eso foi o que fixen, non? Que tenga mostra, ten entidade, ten consistencia, e vamos, a mí gustoume como
0: quedaba. A verdade que decíamos que parte do currículum expositivo, non, por decirlo así, porque recolle moitos anos, non, de traballo.
1: Bueno, a ver, o lugar é un lugar máis de con escenario de teatro e unha platea de sillas e butacas. Non ten paredes, ten cortinas para insonorización laterais, non? Está todo feito sobre módulos, sobre a obra colocada, digamos, suspendida no aire, por así decirlo, non? Entonces eu planteseime unha mostra precisamente que tuvese un certo sentido de realidade, e para iso collí unha peza de miña do ano 2005, que é unha peza de 4 por 7 metros, que é unha peza importante que ocupaba prácticamente todo o fronte do escenario, e a partir de aí se dei toda a exposición como si o resto da exposición pois fora o seu propio público desa peza, non? E é o sentido da peza, o sea, non é unha retrospectiva de obra de, sino que son digamos tres exemplos, esa mostra que recolle esa parte que lo chamo insai, que a parte de relacionada conmigo, pero físicamente no interior do meu estudio e con todos aqueles elementos de traballo, a roupa, se estou eu retratado nesa peza, non? Tamén, e ao mesmo tempo hai unha instalación escultórica que son tamén eu mismo contemplando esa mesma peza, que a miña paleta, a miña, uh-huh, o meu sillón de pensar, os pratos, pincéis, etc. E logo hai outra parte que allí é o estudio que recolle pois outra instalación na parte posterior, pero que o sentido era eso, non era retrospectiva, sino que realmente son dúas instalacións que complementan a todo que pues todo que o espacio da platea de do auditorio.
0: Bueno, é así como unha especie de carta de presentación para todo o que ven, non? Adiante, en adiante.
1: Bueno, a ver, outro punto máis, non? A verdade é que últimamente estou bastante teño bastante traballo, por así decirlo, a nivel de saída do estudio, porque sí. Teño este constanteo, está rematando a mostra de Amigadas do Camiño en Bilbao, que se inaugura en Burgos o 28 de outubro. Despois virá a Galicia, a sedes de la Fundación en Galicia, para o Ano Santo, e logo teño unha mostra en Alemania tamén na segunda mitad do ano que ven. O sea que ando, estou bastante, que falte traballo.
0: Non, a verdade, e ademais en moitos puntos do mapa. Bueno, pois nos encantadísimos de que de cando en vez faga unha parada e tome un café con nos. Manuel, unha aperta enorme, moitísimo éxito e aquí seguimos.
1: Muy bien, Eva, muchas gracias y sabes que siempre encantado de estar en tu programa.
0: Sí, no, igualmente, de que acepte o convite, una aperta.
1: Muy bien.
0: Adiós.

0: Pues este director de cine, nacido en Bueu, es el alma mater, Manuel Pena. Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Buen día. ¿Cómo van las cosas? ¿Que se ha levado desde ahí unas cantas jornadas?
1: Bueno, pues luego de un fin de semana inicial, cheo de actividades que resultó muy bien, la verdad, pues onte arrancamos, no, onte no, lunes arrancamos coa sección oficial, que é un pouco a columna vertebral do festival, porque esa parte do evento que se mantén dende a primeira edición, co cal está moi arraigada co noso público, e son eses seis días en que as salas se abarrotan de xente para poder ver as 4 ou 5 películas que cada día proxectamos, e bueno, saco coa maquinaria rodando, e moi contentos de como está funcionando este ano, tanto as proxeccións como moi especialmente que xa veñen facendo dende sempre, como moi especialmente os coloquios, os encontros coas cineastas e cos cineastas que estes últimos anos están levando un impulso, este ano especialmente tamén se está enchendo a sala, co cal para nos tamén unha parte moi moi importante, o acompañar os e as cineastas e que teñan un contacto directo co noso público.
0: Bueno, además sé que son bastantes días para organizar todo esto, FIC Bueu, ¿no? Con, decíamos, pues, proxeccións, coloquios, para asendar todo eso también hay ciertas complicaciones, pero en todo caso son 78 films durante todo festival. Deles, 41 estreas en Galicia, 19 estatais, 2 internacionais e moitísimos países representados.
1: Sí, a verdade que é moi contento por esa banda, por a cantidad de películas, digamos, que traemos por primeira vez a Galicia ou moitas delas, como dix, a España. Fruto dun labor de todo o ano de non só abrir unha convocatoria e esperar a que nos cheguen, pois, as 1500 ou 2000 películas que se soben inscribir ao festival, senón pois nunha labor tamén de estar viaxando, de ver o que se programa dos festivales ao redor de todo o mundo, e de iso, un esforzo importante para traer as películas mellores posibles a Bueu, e bueno, pois creemos que este ano especialmente é unha das mellores programacións que tivo nunca o FIC Bueu, e teñamos ganas de comprobar se era unha sensación nosa ou tamén o público un pouco o refrendaba, e a verdade é que estes dous días pois o público tamén está a confirmar pois as nosas sensacións, e bueno, contentos de que un traballo que xa comeza no mes de novembro, nada máis e nada menos, para preparar as películas que van a ver no setembro do ano que ven, pois que chegue a bo porto.
0: Sí, sí. Bueno, certo que levades unha trayectoria preciosa, estupenda, con a cine na praia, por exemplo, con un éxito espectacular. Claro, hai cousas nas que favorece

0: pois o público tamén está a confirmar pois as nosas sensacións, bueno, contentos de que un traballo que xa comeza no mes de novembro, nada máis e nada menos, para preparar as películas que van a ver no setembro do ano que ven, pois que chegue a bo porto.
1: Sí, sí. Bueno, certo é que levades unha traxetoria preciosa, estupenda, con a Cine na Praia, por exemplo, con un éxito espectacular. Claro, hai cousas nas que favorece ter ceos despexados, verdade? Ese calor e o cambio climático favorece moito. E hubo unha nova edición de Cinema na Praia que resultou un exitazo.
0: Sí, sí, o que viste do tempo é algo moi, moi relevante. De feito, xa onte que nos tocou un día de chuvia, pois aínda que todo funcionou ben, obviamente, pero xa dende a mañá o a sensación anímica é como que muda, non? Xa non é o mesmo que cando hai sol. Por iso para nos é importante e deseamos manter o festival no mes de setembro, porque aínda que nos evitamos a excesiva calor, sobre todo todo o turismo que pode haber nesta zona no verán, pero polo menos manter este sol, esta temperatura estival que será outra alegría no corpo e outras ganas de sair da casa para ir ao cinema. Para nós é importante ese carácter estival, ese contacto co mar. Facemos moitas actividades tamén para as convidadas que, bueno, vamos a sair en barco, facemos alguna ruta pola costa, algúns das convidadas van a ir a Illa de Dons. Entón, esa parte tamén de pegarse ao noso territorio, de disfrutar do sol e do mar, para nós é moi importante.
1: Por suposto que sí. A curiosidade que había palomitas de variedades autóctonas.
0: Sí, na praia, sí.
1: Un guiño simpático,
0: Sí, a verdade, sí, é importante tamén poñer en valor o produto que se fai na nosa contorna. Entón, tomamos esa decisión este ano de evitar as palomitas máis comerciais e apostar por esa iniciativa do millo autóctono, moi contentos por aí. E para nosa actividade, aparte de ser super chula, de repente poñer, facer unha proxección na praia, tamén en todo momento estamos moi moi atentos en facer accións, ter unha actitude, unha maneira de traballar, de comunicarnos que estea moi pegada ao noso povo, porque creemos que para que unha actividade como a nosa funcione, se manteña ao longo do tempo, sí que é importante facer unha labor de difusión para que se achegue xente de outros lugares, pero é moi moi importante ter unha base sólida e forte coas xentes do povo, que son os que fan posible que durante tantos días que dura o noso festival, pois as salas estén cheas.
1: Bueno, pois o éxito está garantido, entre outras cosas, porque a 19ª edición, non? Así que todo ese espírito de darlle vida e de que sexa un atractivo para todos os veciños e veciñas está garantido, por lo que vemos, ¿no?
0: Sí, a verdad que sí, tiñamos un pequeno aí, bueno, estamos con copiloto de alerta un pouco posto no relevo sede nacional, porque o noso público pois era como de mediana edad ou tendía a ser un público maior, entonces creíamos que era necesario pois facer algunhas accións que nos pudieran axudar nese relevo sede nacional, por a banda a través de tantos anos, bueno, tantos, digamos como 10 anos realizando o Minifig, que é o programa para os máis pequenos e pequenas e para os centros educativos, nos está empezando a dar resultados e se está achegando esa sala pois máis xente pois entre 14 e 25 anos, co cal, bueno, estamos contentos con como está indo iso e moi esperanzados de que o público do festival non só se poda manter, sino que podamos incrementar co paso do tempo.
1: Claro que sí. Bueno, por eso si nos metemos de cheo na programación, que resaltaría, xa non só do que xa foi, sino o que ven por diante?
0: Pois resaltar é complicado. A sección oficial, como te decía, este ano que está composta por 28 películas, das cales xa tivemos a oportunidade de ver delas, pois nos quedan 18, que se van a presentar dende esta noite en doble pase, ven ás 7 da tarde ou ás 9 e media da noite, ata o sábado. O local, calquera desas 4 sesións super, super recomendable. Hai películas pois de todos os lugares, pois de China, de Canadá, de Reino Unido, de Francia, Birofic Web, e viaxar por todo o mundo e achegarse a esas problemáticas e

0: inquietudes que están palpitando na sociedade actual, co cal, pois moi recomendable. Aparte, pois hai películas de animación, documentales, tamén a variedade non só é xeográfica ou temática, senón tamén de estilo, que tamén é importante para nós, pois que todas as películas, máis alá de ter un discurso que este ben construído e que se sea importante, pois tamén que teñan un traballo e unha estética moi cuidada, ¿no? Nesa combinación está un pouco o espírito dos filmes que seleccionamos no FICWEU. E máis alá deste panorama internacional, pois tamén temos dúas seccións paralelas, o venres pola tarde e o sábado pola tarde, que son as que dedicamos aos estudantes de cine. Por unha banda, o sábado ponemos o foco naquelas películas que máis nos gustaron, as feitas nas escolas de audiovisual, de comunicación de imaxe son en Galicia, e despois o venres faremos o mesmo cunha selección de 4 películas que foron as que nos pareceron máis brillantes das realizadas en escolas de cine de todo o mundo.
1: Pois, Manuel, a verdade é que é un panorama moi atractivo, no teu caso, ademais, pois nas mans dun profesional que sabe perfectamente o que pita, por decirlo así, pero hai que ver como está Galicia tamén no mundo do cine, do cinema, dos seguidores, dos produtores. En xeral, estamos en un momento estupendo, non?
0: Sí, a verdade que sí, levamos moitos anos dicindo o de que estamos en un gran momento, co cal, sí. Bueno, xa podemos empezar a pensar e estar contentos e contentas de que iso, que xa, parece que xa non é o momento, senón que algo sucedeu, algo se nacional ou algo se fixo venden desde os festivais, as asociacións profesionais ou as institucións públicas, que levamos xa como 10 anos nun momento extraordinario, sendo unha referencia a nivel estatal e tamén en algúns circuitos a nivel internacional, co cal, pois, super contento, e para nós tamén é moi importante poñer sempre o foco e dar a oportunidade de visibilizar os traballos galegos. Por iso sempre temos polo menos 3 películas galegas nesta sección oficial do festival, que é a que ten o foco máis mediático. E aparte, pois tamén organizamos, como esta sesión que te acabo de comentar agora, de traballos feitos nas facultades e máis de son. Tamén tivemos unha sección propia para novos talentos galegos. Temos para a semana dentro do Minific un concurso de traballos escolares en todas as etapas educativas, co cal traemos a moitos colexios ao festival. Bueno, é moi importante para nós tamén, máis alá de poñer o foco na excelencia internacional do cinema, pois tamén no audiovisual galego. E creo que como nós tamén o fan outros festivais, bueno, pois todo iso ao final vai facendo que o cinema galego cada vez sea máis forte, de maior calidade, con máis impacto.
1: Sí, sí. Pois todos os que queiran achegarse a Senda do Día ou a Bueu, saben que está total e absolutamente recollido todo en estupenda web. Aí está incluso pues outras edicións como repercutiu na propia vida de Bueu, que estamos nun momento semi quasi vacacional turístico, por lo menos os primeiros días. Eso tamén se apreciará, non, en todos os sentidos.
0: Sí, o que te decía, se nota que é unha etapa aí de transición, sí. que está moi ben, aí está o espírito do verán, non queremos abandonalo. Tamén xa xente de outros lugares que tamén está de vacacións, pero xa non é un mogollón. Bueno, xa empezamos xa a retomar a dinámica das escolas. Bueno, entón estamos aí nese momento de transición que bueno, que a nos a verdade que nos gusta, é forma... Ao final, pois estas cousas tamén dan forman parte do carácter do evento.
1: Bueno, pois así, antes de despedirnos, ao marxe de todo o que esta cita de FICWEU, que ten a túa axenda, Manuel, en que estás inmerso, ademais de todo o que é, pois, o teus traballos tamén na propia no propio centro de imaxe son, contanos.
0: Pois eu agora mesmo estou absolutamente inmerso no festival, sí. Un festival que está me dando moito, non só o evento, senón o proxecto FICWEU, que aparte de outras iniciativas importantes que están aí a volta da esquina, como é a residencia de creadores e creadoras que temos na Illa de Ons no mes de outubro, está aí a chegar, pois a nosa parte de... digamos, de traballo, como se decía, co coas rapazas e rapaces nos centros educativos é unha parte que está medrando moito. Levamos anos traballando nos centros educativos de primaria e secundaria galegas para levar o cinema ás aulas. Bueno, pues tamén este ano iniciamos un proxecto desa índole a nivel europeo con varios socios de outros países como Italia, Francia ou Grecia. Entonces, bueno, arrancar ese proxecto que se vai a estar centrado no contacto coa educación secundaria, pois tamén é un dos grandes retos deste ano. Tamén temos un novo proxecto para colaborar nunha plataforma de proxección e análisis fílmico para centros educativos a través dunha página web, co cal, bueno, o Figueiredo ao final tamén ten outras patas que igual non teñen tanto impacto mediático, pero o proxecto está medrando e bueno, moi contentos de que así este sendo e tamén pois cada vez configurando un equipo con maiores recursos humanos pois, para atender todo iso e facelo coa excelencia que non sempre procuramos, pois a estrutura do Figueiredo tamén é outra cousa digamos, a estrutura interna do Figueiredo é outra cousa que non deixa de medrar e bueno, pois ao final tamén te ten aí a cabeza ocupada para que todo iso se produza pois un certo orgánico, de que sendo pouco a pouco, bueno, sempre hai que ter un pé no día a día para o desenvolvemento de todo isto, pero tamén sempre a mirada posta no longo prazo para deusar ese camiño que vayamos transcurrindo da mellor maneira posible, sempre facendo todo de maneira tamén como sana para as persoas que o levan a cabo.
1: Pois a verdade é que é moi atractivo todo o que nos contas, notase pois eso, que son días intensísimos que hai que disfrutar a tope de todos os puntos de vista. Moitísimas grazas por este café e todos os que teñan interés, o saben, teñen aí toda a información na página oficial e tamén pois creo que en todas partes, Manel. Grazas e que se xa todo un éxito, bo día.
0: Nada, grazas tamén por o interés e o espazo. Bo día.
1: Unha aperta, ata logo.
0: Chao.

0: Pues seguimos en Radio Voz. A verdade que falamos moitas veces deste tema, seguramente vostedes tamén lembran de algún xeito algún aspecto que estea relacionado con unha cita ao festival, verdade que sí, que é pues, a cuarta edición que se celebra este ano que é unha guinda estupenda para este mes de setembro. Noelia Barreira Castiñeira é directora de Íntegro e ademais desenvolven moitísimos papéis dentro do que é a vida social e todo o que é a actividade da Costa da Morte. Noelia, bons días.
1: Moi bo día, Eva.
0: Bo día. Como empeza este curso? Animadísimos, non? Supoño.
1: Bueno, estupendo, fantástico. Ao final, nós non é tanto curso porque é continuación, non? É continuación,
0: claro.
1: Non sei, máis ata que remato ano. Aí volvemos a iniciar un novo.
0: Sí, aí non pechades, porque tendes moitísimo que comentar. É unha cita como festival acapara moito interés e moitas horas de traballo, Noelia?
1: A verdade que sí. Xa imos pola cuarta edición do festival bueno, o traballo está aí. É un traballo pois moi ilusionante, a verdade que sí.
0: Decíamos que pasaron esos 4 anos para continuar celebrando diversidade, compartir espazos de encontro na comunidade. Ti estabas na primeira edición?
1: Sí.
0: Ay, xa estabas na primeira.
1: Sí.
0: Ay, que ven, así nos contas o percorrido.
1: Na primeira edición, porque a verdade que eu levo alrededor duns 15 anos, se non máis, aquí na entidade. E sí, claro, estaba aí hai 4 anos tamén. E bueno, naceu, festival naceu como que comentabas, non? Un punto de encontro para as persoas, un punto de encontro donde esquecernos das etiquetas, un lugar onde cada un poida ser libre de ser quen é e de que disfrute pois dun día estupendo, compartido con outras persoas, que ao mellor no inicio pois pode que non sexan afins a nós, non? Pero que podemos buscar eso, puntos de encontro, que o mellor punto de encontro para todos nós, os galegos, que a música, a festa, a comida, e entón, pois, bueno, o noso festival xira en torno a iso, e xira en torno, pois a que todos podamos compartir un día xuntos.
0: Un día estupendo, xornada ademais importante, non é a única, falaremos de outras que hai tamén en novembro, sí. Outra cita, así que, bueno, unha xenda repleta, pero si sí é certo que para o festival pois participa moitísima xente, non? Os que forman parte do mundo musical, da artesanía, de diferentes actuacións, todo lo con ese espírito que nos comentabas ao principio, xa está bastante integrado, verdade? Xa está moi institucionalizado este festival.
1: Sí. Sí, a verdade que sí. Este ano damos aí un pouquinho unha volta de tuerca, non? Como se soe dicir. O que cambiamos basicamente, a diferencia dos anos anteriores, os anos anteriores pois tiñamos comida, tiñamos diferentes variedades de cinchos, onde a xente pois podía chegar bueno, comer un pouquinho, non? Do que máis lle apetecera, pero non tiñamos unha hora estimada, non, para a comida. Este ano, pues bueno, un poquinho para facilitar tamén sí. O tema das actuacións e a organización, pois decidimos que a comida pois fose todos sentados, contaremos cunha pulpeira, que ademais as pulpeiras a todos nos gustan e nos chaman a atención, non? E podremos disfrutar pois eso, dunha comida sentados, dunha boa sobremesa, e logo pois xa tamén pois dun gran concerto pola tarde.
0: Todo, como decíamos, pues en una jornada hay que cruzar los dedos para que sea un buen día, no creo tiempo, porque mira que levamos sol, sol, sol.
1: Sí, tanto sol levamos que non sei se chegará o día e dirá algo de choiva.
0: No, pero, sabrás como non.
1: Dicir que contaremos con a gran carpa, tanto para comer, como tamén para os artesáns, porque para nós unha parte fundamental tamén son os artesáns, son as entidades sociais que veñen, pois, bueno, a visibilizar tamén, non? A poñer o seu stand. E ainda que non se poñer o seu stand, pois achéganse moitísimas outras entidades membros de Kogami, uh-huh. en un de Kogami tamén, non? Pois en cidades veciñas.
0: Pero pasan o día con vos, por
1: sí,
0: suposto.
1: A disfrutar e a compartir ese día, que é do que se trata.
0: Claro que sí. Pues ese día, como decíamos, que unha estupenda guinda, hai que acompañalo de outras cousas. E así o día 28, como decíamos, pues haberá outra xornada. En este caso concreto tamén, pues moi, moi preparada para dar visibilidade da realidade das persoas que teñen discapacidade e sensibilizar a sociedade. En este sentido, contanos, Noelia, onde hai que traballar máis, onde fallamos máis como sociedade?
1: Pois eu creo que non é que fallemos, non realmente. Ás veces, pois, é pois, unha falta, pois, o mellor de compartir máis espazos, non? Con persoas diferentes a nós. Desa parte, pois, de poñernos no lugar dos demais, non? Moitísimas veces. Que eu creo que ese é o que deberíamos, non? Cada un de nós traballar máis. Porque penso que deberíamos aprender a poñernos máis nos zapatos da persoa que temos enfrente, independentemente de que teña unha discapacidade ou non, non? Pois para poder eso, comprendela pois dende o seu punto de vista, e se fuéramos capaces de realizar esa labor, eu creo que todo sería moitísimo máis sinxelo e non teríamos nin sequera que estar falando pois nin de inclusión, nin de exclusión, nin usar esas palabras que ao final pois bueno, redundan un pouquiño. E comento xo porque precisamente esa xornada que vamos a ter en novembro se vai a titular Repensando a Inclusión, non? E bueno, contaremos con moitas entidades amigas, porque a nós gustanos pois dar visibilidade, dar voz a cantas máis entidades e cantas máis persoas, mellor, para que todo o mundo pois se poida sentir identificado de algún xeito.
0: Ajá. Bueno, a maior actividade que se dá na Costa da Morte está nas vosas mans, polo que vemos,
1: Bueno, somos un referente aquí en Cabana, non? En a Costa da Morte, pero hai outras entidades tamén que se dedican a prestar apoios a persoas con diversidade funcional, ben sexa pois na área de saúde mental ou na área de discapacidade intelectual. Hai outras tamén. Non nos queremos nos llevar todo o mérito, ni moito menos, porque o mérito eu creo que é un mérito compartido de todas as entidades que traballamos en prol, pois eso, de buscar o benestar e a calidade de vida das persoas con diversidade.
0: Uh-huh. Bueno, como é o vosso traballo no día a día? Contanos, así coñecemos un poquinho máis, Noelia, todo o que é íntegro como directora.
1: Pois mira, nos aquí, estamos situados en Nantón, en Cabana de Bergantiños. Sempre comento de Nantón porque cando falamos de Cabana nos vai a mente a zona donde está o concello, a zona de praia, pero non, nos non estamos nesa zona, que a nosa tamén é igual de bonita ou máis, pero estamos na zona de interior, non? Entón, estamos nunha zona, pois, incluídos nun pobo que se chama Nantón, un pobo que ten tamén moita vida, no que as persoas maiores pois están moi vinculadas tamén a actividade de centro, vale? Moitas veces incluso a través do voluntariado. E nos aquí pois contamos con un centro de día e un centro ocupacional para persoas con discapacidade intelectual. Traballamos con persoas pois desde os 16 ata os 65 anos. Lo que se trata no seu día a día é de prestar apoios a esas persoas usuarias e as súas familias, que son tamén un pilar fundamental, para que poidan pois ser o máis autónomos posible no seu día a día, para que poidan ter sobre todo un ocio, non? E unha calidade de vida desexable, que poidan ter oportunidades, que eu creo que é do que se trata, non? O objetivo das entidades sociais, que podamos ofrecer diferentes oportunidades e logo cada quen pois que decida, non? Que escolla o seu propio proxecto de vida e nos poder estar aí para apoiálos, acompañalos, guiálos e que poidan pois eso, ser o máis felices posibles, non? Que eu creo que ao fin e ao cabo é do que se trata a vida, de ser felices e de ser útiles tamén para os demais.
0: Que estupenda frase, verdade, recolle moitas iniciativas das que facedes. Dá gusto, Noelia, escoitar como os movedes, porque hai outras como o proxecto Diversiplas, que tamén traballa pues, na sensibilización ambiental. Ao final é que estades en todo,
1: Gústanos un toquinho estar en todo e formar parte pois da nosa comunidade, non? Porque ao fin e ao cabo eu creo que ese, como iban che dicía antes, é o noso obxectivo. Entón hai uns anos porque este proxecto Diversiplas nace no 2020-2021 despois da pandemia, non? E nace como unha maneira pois de nós, vale, pois nós que é o que podemos aportar e que é o que podemos mellorar da nosa contorna na que vivimos, non? Porque nós, a pesar de ser persoas con diversidade funcional, temos moitísimas cualidades e temos moito que aportar. Entón, pois, aí nace, naceron, pois, bueno, actividades de sensibilización en diferentes colexios, porque para nós que os nenos dende ben pequeniños pois se conciencien e se sensibilicen en materia medioambiental, en materia de discapacidade, importantísimo, porque ese é o xermen, non? Que logo no futuro pois vai a ser quen inclúa, non? A quen normalice a diversidade, e se o facemos desde pequeniños pois moitísimo mellor. E nace pois como esa tamén recollidas en praias, vale? Que viran, non? Que nós tamén podemos formar parte disso e podemos pois que a nosa labor pois manter o noso entorno limpo, as nosas praias limpas, porque a nos encanta nos ir á praia, a home, todos claro. nos encanta ir á praia, pero gústanos tamén que as praias estean limpas, non?
0: No, nada, cuenta, que creo que vas a contar algo que a mí me atrae moito tamén.
1: E vais a contar que tamén temos un pequeno obradoiro de transformación de residuos plásticos aquí na nosa entidade. De vez en cando facemos tamén xornadas de portas abertas para que a comunidade vexa que para transformar os residuos non é necesario pois grandes industrias, grandes maquinarias, non, con pequenas cousiñas podemos facer moito, non? A xente pois se sorprende moitísimo, pois como algo que iba para desbotar, simple está pons de plástico, non? Como non llevemos máis utilidade, son de un só uso, que ademais son os que máis contaminan, pois sí. Como nun período de 10 minutos os podemos triturar e os podemos transformar pois nunha maceta, por exemplo, ¿no? Que vai a conter pois unha planta vida. Entón eu creo que sorprende moito e que tamén fai que as persoas pois reflexionen, non? Pois se aquí en Íntegro dende a súa pequena área, non, de influencia poden conseguir isto, pois cada un de nós igual tamén pois bueno, podemos aportar un pouquiño desde a nosa área, non?
0: Pois a verdade é que interesantísimo que porque a temática mariñeira está máis cuestións, polo que vemos, verdad?
1: Sí, sí, a verdade que sí. E colaboramos moitísimo co sector pesqueiro, confrarías, redeiras, porque, bueno, é un proxecto vinculado ao mar dende un inicio, un proxecto financiado polo GAL, daqui da Costa da Morte, a Xunta de Galicia, e para nós é fundamental tamén crear coas nosas persoas usuarias esas sinergias, non? Que poidan coñecer outros sectores, outras persoas, outros traballos, e que ao fin e ao cabo pois estean íntimamente vinculados coa comunidade, porque para min eso sí que é inclusión, que claro. Todos xuntos pois poidamos colaborar e participar nunha mesma actividade, sen etiquetas.
0: Pois con xente como a ti, Noelia, con Noelia Barreira Castiñeira como directora de Íntegro, con esa xente que tamén traballa día a día para que todos estos temas vexan a luz, a verdade é que estamos en moi boas mans. Noelia, moitísimas grazas, adiante con esas iniciativas, que son un montón delas polo que veíamos, e aquí estamos para o que precisedes.
1: Moitísimas gracias, tras estas virán outras e outras, sí. Máis. Así non paramos. Eres...
0: Non, claro, pero tamén aproveita esos momentos pola Costa da Morte, que é unha maravilla, para disfrutar destes días, eh?
1: Por supuesto, pilas. Por supuesto, importantísimo.
0: Sí, sí. Unha aperta, Noelia, gracias.
1: Unha aperta, Eva. Moi bo día.
0: A pronto.

0: Bueno, pues nada, después del paseo por los escaparates, como decíamos, vamos a empezar a escuchar voces que están protagonizando la jornada. En primer lugar, vamos hasta la sede del Partido Popular, de la agrupación municipal del Partido Popular aquí en Ourense, porque nos convocaban a rueda de prensa para, bueno, pues para anunciarnos que este viernes va a haber comisión de pleno. ¿Para qué? Para llevar esa documentación que solicitaban los populares y también el resto de la oposición, para poder aprobar esa modificación de créditos y poder pagar a los proveedores. La encargada de anunciar esa comisión y sobre todo de qué es lo que va a pasar a partir de ahora y qué es lo que ha estado pasando hasta ahora, fue la portavoz y candidata del PP ourensano, Ana Méndez.
1: Onte chegounos un correo electrónico ás 2:30 da tarde, no que se convocaba a comisión de pleno, para unha nova comisión de pleno para este venres, e no que se nos dicía que viña adxunta documentación engadida que o Partido Popular solicitáramos no pleno ordinario do venres. Esa documentación non aparecía por ningún lado. De feito, esta mañá, a primeira hora, reiteramos que nós non tiñamos esa documentación, si simplemente tiñamos a notificación por correo electrónico da convocatoria. Se nos dixo que eso non era certo, que estaba toda a documentación. Resulta que hai un problema. Había un problema no concello, no informático, que a documentación efectivamente non viña a Xunta, cousa que volveu pasar xa fai uns días coa documentación do PEMUS, que tuvemos que solicitar que se nos enviara por correo electrónico a documentación porque non se daba aberto. É dicir, como sempre, o único que temos este é o problema de facer as cousas sempre a presa e correndo, sen ningunha planificación.
0: Tamén aclaró la portavoz popular que ellos no están en contra de pagar a los proveedores, que todo lo contrario, que ellos en más de una ocasión ya habían aprobado modificaciones para pagar a esos proveedores, pero lo que no pretenden es pagar porque sí, que lo que quieren es saber qué y por qué se está pagando.
1: Acabar con ese dichoso mantra que ten o alcalde, como dixo o venres pasado, de que os proveedores deixan de cobrar por culpa do Partido Popular. En ningún momento os proveedores deixan de cobrar por culpa nosa. Deixan de cobrar por esta nefasta xestión do goberno municipal, porque nos, como Partido Popular, levamos apoiando todo o mandato, as modificacións de crédito que foran para pagar os proveedores. Este relato falso de que non cobran por nós é o que lle interesa a él agora. Este método seu que ten, que xa os dixen o venres pasado, que primeiro gasta, despois busca como arranxar o problema, e cando chega o momento de arranxar o problema pretende que a responsabilidade sexa do pleno, é dicir, vai en contra de todo o que fan o resto das administracións, pois volvo a repetir que non, que a responsabilidade da xestión municipal é prever, tramitar e pagar. Eso é a responsabilidade do alcalde, non é a responsabilidade da oposición. Nos nin creamos esas facturas, nin deixamos esgotar as partidas, nin contratamos sen saber como íamos a pagar, nin gastamos sen crédito e nin tampouco, por suposto, deixamos pasar meses e meses en tramitar as obrigas. Polo tanto, repito, o Partido Popular non votou en contra dos proveedores. O que fixemos foi fiscalizar dous expedientes distintos e negarnos a que o alcalde sustituíse a planificación que debería ter e as explicacións por presións e amenazas, que foi o que fixo o pasado venres no pleno. E que quede moi clariño, o Partido Popular non temos ningún problema en facilitar o pagamento cando os expedientes non presenten deficiencias. Como vos dicía, este venres hai comisión de pleno para abordar estes expedientes, nos a valoración é positiva en canto a que se dea este paso, porque era exactamente o que estábamos reclamando. Polo tanto, vemos tamén que a nosa labor de oposición polo menos serve e funciona para algo. Nin se trata de poñer paus nas rodas, nin de impedir absolutamente nada.
0: Incluso Ana Méndez señalaba, bueno, pues algunos informes que aparecen precisamente en esa modificación en decreto informe de intervención, hablando pues de esas cantidades que van a tener que pagar todos ustedes por bueno, retrasos en el pago de facturas, algo que también cuenta en el debe, no en el haber, en de la gestión municipal.
1: A intervención, ademais, o interventor calcula que hai máis de 100.000 euros de intereses e custos de demora a 21 de agosto de 2026, 107.310 euros. Intereses que imos a pagar todos os ourensáns e todas as ourensás. Outra cousa que é total moi importante, o expediente mestura débedas de Sogama con máis de 78.000 euros de facturas de artes e festexos. Aparecen tamén dentro dese expediente, porque está revisado de principio a fin, 37 facturas, como vos digo, de artes e festexos tamén por valor de 78.678 euros. É dicir, pagar as facturas é unha cousa, pero o que non imos facer é aprobar sen máis unha forma na que se xeneran estas obrigas que non é a correcta a que ten que ser. Polo tanto, os proveedores para nós, por suposto que teñen que cobrar, a nosa política é que o que se fai se pague, pero o goberno ten que xestionar correctamente. Non se pode primeiro gastar e despois buscar como pagar e responsabilizar a oposición. O pleno ten que fiscalizar, nos non imos aprobar expedientes a toda presa con deficiencias ou sen a información necesaria, exacta e clara. E o Partido Popular nunca dixemos que os proveedores pois non deben cobrar, e quero repetilo moitas veces, porque xa que este alcalde se adica a repetir mentiras, e o Partido Popular o que imos a facer é repetir verdades. Non confundamos o dereito dun proveedor a cobrar coa obriga que ten este alcalde de explicar como se chegou a esa débeda. Nos imos a seguir facendo unha oposición responsable, facilitaremos aquelo que sexa necesario, por suposto necesario para que os proveedores cobren, pero que este correctamente tramitado. E por suposto, despois do pleno do venres pasado, nin imos aceptar presións, nin imos aceptar ameazas de ningún tipo, nin imos aceptar expedientes deficientes, nin falta de información, nin lle imos dar cheques en branco. Pero
0: bueno, pues estaremos pendiente, claro que sí, de lo que vaya a suceder en esa comisión de pleno el próximo viernes. Y después de la rueda de prensa, o después de comentar los puntos que traían los populares a la rueda de prensa, se abrió el tradicional turno de preguntas y claro, se le preguntó a la portavoz del Partido Popular y candidata por esta formación a las próximas elecciones municipales sobre, bueno, pues esa noticia que conocíamos ayer, casi al finalizar nuestro tiempo de radio, esa noticia en la que, bueno, pues el propio ayuntamiento confirmaba que tendrá que anular la adjudicación de los buses urbanos. Esto era lo que comentaba Ana Méndez sobre ese comunicado.
1: Bueno, aí o anuncio que confirma exactamente pois o que o Partido Popular levamos xa denunciando dende o pasado 6 de agosto, cando o Tagal tumbou a licitación que está a que xa dicíamos que isto iba a pasar casi con total seguridade. Isto é un novo atraso no contrato do autobús urbano, do autobús urbano. Estamos falando dun contrato de 57 millóns de euros dun servicio esencial. O tribunal anula a adxudicación e agora pois o propio concello ten que reverter ese procedemento, ten que volver o comité de contratación para resolver esas cuestións que están sinaladas na resolución. Como ben dis, isto non é unha cuestión menor, tampouco é un trámite, un simple trámite administrativo. Aquí os ourensás levan meses sufrindo os problemas do transporte urbano e agora hai que asumir un novo atraso no contrato que debería dar pois estabilidade ao servicio. Aquí o que non pode facer este alcalde é presentar agora como solución, que é o que fai o feito de ter que volver atrás pois nun procedemento que él mesmo debía ter tramitado correctamente.
0: Y también hablaron habló la portavoz del Partido Popular sobre esa noticia que conocíamos también en la tarde de ayer. La noticia es que señalaba la detención de un policía local de Ourense, detenido en Cambados por agresiones a su compañera. Perplejos como todos los populares y se preguntaban por qué volvió al servicio después de esa detención, de la que fue evidentemente puesto en libertad.
1: Pues con una noticia moi desagradable. Sabemos que foi detido un policía local de Ourense por golpear a súa moza en Cangas, un policía que era un dos 13 que se incorporaron en funcións de prácticas o pasado 1 de xullo, segundo concello tras un riguroso proceso de selección. As noticias que temos é que este policía, tras a súa detención, foi posto en liberdade, pero que incluso volveu traballar como policía local en Ourense ante a sorpresa de algúns dos seus compañeiros. Pola nosa banda, esta é toda a información que temos. O primeiro de todo que queremos manifestar como grupo municipal é a nosa solidariedade total e absoluta coa víctima. E o segundo paso, o segundo punto é que nos, como Partido Popular, tamén, o primeiro de todo, solicitamos que pois que esta persoa sexa apartada do seu posto provisionalmente.
0: Bueno, pues son voces, las voces que están llegando hasta nuestra redacción. Vamos a seguir trayendo voces protagonistas, no se las pierdan.
2: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
3: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
4: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoyando o produto local.
5: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
6: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Pues aquí seguimos, claro que sí, en Voces de Ourense, 38 minutos pasan de la una de la tarde, o lo que es lo mismo, que nos quedan todavía 22 minutos para compartir y sobre todo para comentar y hablar de lo que está pasando en esta ciudad y en esta provincia. Lo decíamos en el avance informativo, en esa revisión de las agendas, ¿verdad? En la agenda de la Diputación había un acto marcado, que era esa visita del presidente de la Diputación, Luis Menor, a ese sector primario, en concreto en Sunqueira de Espadanedo, en ese encuentro con representantes de la Asociación Sector Primario de Galicia. Escuchamos lo que el presidente decía en esa conversación con estos tan importantes trabajadores de nuestra provincia.
1: Que teñen como finalidad a retirada de subvencionar a retirada de plástico das explotacións, que ya está, que ten un, supón un coste importante, axudas que teñen como finalidad a compra de maquinaria para a propia explotación, que sirve a súa vez para a prevención de lumes tan importante en Galicia, pero especialmente nesta provincia, da que temos triste recordo da vaga de incendios do ano pasado, e tamén moi importante que as explotacións teñan futuro, e ese futuro pasa por a remuda das cabanas gandeiras e, por lo tanto, por a subvención da permanencia ou da remuda, neste caso, por parte de animais novos de recría, que axudas a recría, en definitiva, que se plantean as mesmas. Este foi o obxecto e este foi o compromiso, e aí estamos. Ahora mismo están convocadas as axudas. Dende o 24 de agosto convocamos estas axudas. Son 350.000 euros nas diversas variables das axudas, e hoxe estamos, pois, con miles, estamos escoitando unha vez máis, vendo como evolucionan en primeiro lugar as peticións. A verdade é que temos que decir que estas peticións, por lo que nos vai chegando, e todavía estamos en plazo, van a ser moi numerosas, o cual indica dúas cousas. Primeiro, que nos acertamos, que a asociación acertou conectando perfectamente que as peticións do sector primario, por lo tanto, que somos útiles a ese sector primario con esas axudas, por outro lado, tamén eso ten que conllevar un compromiso, neste caso, da Diputación, que ten que ser, pues, cando avaliemos efectivamente a peticións, a donde damos chegado, pues sin duda ninguna incrementar estas axudas, porque temos que actuar sobre o territorio, temos que actuar sobre a prevención de incendios, temos que actuar para que as explotacións teñan vida, teñan viabilidade económica, e dende logo por a Diputación non vai a ser. Eu remato felicitando a Asociación do Sector Primario, neste caso, como interlocutor da Administración. Interlocutor da Administración porque con eles, grazas a eles, podíamos delimitar perfectamente cales son os obxectos fundamentales das axudas, testar como van evolucionando as mesmas e corrixilas para melloralas, que é o que buscamos sempre, para melloralas. Bueno, eso é o que vimos aquí a facer, e dende logo moi satisfactorio saber que cando un adopta medidas nunha Administración, estas repercuten directamente sobre o territorio e sobre as persoas, neste caso, os profesionais que habitan ese territorio. Esa é a maneira de seguir progresando, de seguir avanzando, e que eles vexan que a Administración é útil e nos sintamos útiles para a sociedade para que traballamos. Muchísimas.

0: alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
1: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
2: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoiando o produto local.
3: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
5: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
4: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
5: É pensar na Galicia do mañá.
4: Porque cando se trata de educación,
5: Galicia crea escola.
4: Xunta de Galicia.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
6: Y por aquí tenemos el mensaje que nos manda Flora al WhatsApp. Dice: hola, muy buenas tardes. Me llamo Flora, escribo desde Pontevedra y quisiera escuchar la canción de Los Panchos, Presentimiento. Pues muchas gracias, Flora, por animarte a escribirnos. Un abrazo enorme que te enviamos y ponemos ya tu canción de Los Panchos.

0: Pues muchísimas felicidades para Noelia, que está de cumple de parte de su madre Lola, de Ponte Arias. Y vamos a Bastavales, desde allí nos llama Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pueden saludar, gracias a Dios, o sea, que hoy están, bueno, maravillosas. A veces están así domingo que tenemos aquí a festa do, da Santa Virgen dos Milagros. A veces está un día, si quere, para poder divertirse un pouquinho, non ter que lavar a jabardina, nin o paraguas, ni nada de eso.
0: Malo será, hombre, eu penso que vai aguantar, xa verás. Ven un fin de semana de verán, xa verás como hai de ser bo tempo.
1: Xa están os cortiños tamén, bueno, xa non se fai moita cousa, si quere, pois, eso. Bueno,
0: hai que gastalos, non van quedar todos aí, Manolo, hai que gastalos.
1: Ay, claro que sí, claro que sí.
0: Claro, despois oxídanse, apodrecen, pudren todos, hai que gastar, hai que darles movimento.
1: Se non se, se, non se move, non é nada.
0: Por eso, hai que mover a economía, como decimos sempre.
1: Bueno, bueno, pois, pues, eu queria escoitar a Perales, home, me parece que se chama, me llamas, ou...
0: Me llamas.
1: O sea, me parece que me llamas.
0: Así mismo, me llamas, sí, pues, señor.
1: Pues, vamos a dedicar aquí a Marcelino, que... Pois ainda non foi facelo a súa viaxada, é parece que ten pouca gana de ir. Justo lle mellor se fa as cartas que ir a andar pola, pola corrobeira arriba e abaixo, pero bueno.
0: Hai que facer as dúas cousas, verdad?
1: Sí, pero, además, que mandou o señor doctor que tiña que caminar, pero ela, eu que sei, bueno, eu que sei, eu, non sei.
0: Bueno, pois pues, ti anima, anima un pouco, que ten que facelo, claro que sí.
2: Eu dixo que sí, pero hai pouca gana.
0: Veña, Marcelina, cando volves a casa, volves mellor do que vas, ou non? Cando volves dis, cando volves dis, ai bueno, mira, que responsable fun hoxe, xa cumplín, quedas a gusto, durmes mellor.
1: Eu parecendo que foi por falar por unha radio, sabes que a camiñata fai pouco.
0: A próxima vez que falemos, tesme que decir que foi, toda a semana, que fai bo tempo, vale?
2: Que aí este, se non falo, non lle vai ben, que teño que falar.
0: Moi ben, moi ben.
2: Déxeme tranquila, me déxeme
0: tranquila. E así nos saludas, Marcelina.
2: Vale máis que non. Non inda xa outra, non é?
0: Na, ti salúdanos sempre que estamos encantados de escoitarte, vale?
2: Vale, bueno,
0: moitos bicos. Veña a pasear, A pasear, e si non tes que ti con ela, Manolo?
1: Non, eu vou, pero...
2: Ele vai, pero vai, solo pro candelar, xa, pa min.
0: Claro. Claro,
1: justo moito cuento, non sabes.
0: El para, el para. Bueno, pero ides cada un ao vosso ritmo, pero o caso ir, o caso ir.
1: Contamos un xiste, xa, tal, a cousa de pasado así... Económicamente, non sabes, non tres os gastos, porque...
0: Bueno, a ver, en que quedamos, que había que mover o carto, a ver en que quedamos.
1: Carto xa para gastar, sí, pero gastarlos en cousas que tal, pero para, en fin, agora encontro cun paisano aí no camiño, se me vai cobrar por... Contoche un conto, a ver, de que, de calleja ou de esa manera, se non me dá nada, pues me lo conto. Entonces...
0: Ah, bueno, claro, te tens que tamén valorar o teu traballo, o teu talento de contador de contos, e eso tamén ten un precio, ten un precio. Non os va a regalar así porque sí, faz ben, faz ben. Pero aproveitade que dentro de nada xa é noite hasta ahora, así que aproveitade agora que ainda é día e ainda é
1: claro que sí. Corre unha brisinha del norte, sí, como
0: por iso.
1: Casi sempre llueve del norte, decía o
0: vos. Oxe non se suda con ese norte.
1: Vale,
0: gracias, hasta luego, chicos.
1: Chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Chegan as festas grandes de Tomiño, do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
5: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero. Siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
6: 7:17, nos envía una nota de voz, mi lucha de pollo, la escuchamos.
7: Hola, buenas tardes, Susana. Mira, soy mi lucha de pollo y quería que me que dedicaras una canción para toda mi familia y para ti y para mí y para tus compañeros. Me pones un pupurri de Los Satélites si tienes, si no, otra cualquiera. Vale, venga, un abrazo muy fuerte. Chao, chao.

0: tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí estaba el grupo Beatriz y tenemos por aquí a Elena de Lourenzán. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y cómo estás?
2: Pues bien, también.
1: Bien, sí.
2: Sí, sí, muy bien.
1: Bueno, ¿sigues de playa?
2: Hombre, ayer no.
1: No, pero hoy sí.
2: Sí. Ay, no, hoy tampoco, choveu aquí, ¿eh?
1: Sí, choveu, no me digas, han de chover un poco.
2: Por la mañana, sí, ayer todo el día.
1: Ah, sí, entonces estuvo muy malo en toda Galicia.
2: Bueno, mañana.
1: Mañana se vuelve a mejorar, ¿eh? Ya vengo por tiempo otra vez, ya vengo sol. Vuelve para quedarse varios días, además. Sí, sí, sí.
2: Hombre,
1: sí,
2: claro,
1: sí.
2: No, pues sí, que ir. Mañana pasado seguro que sí.
1: Muy bien. Bueno, pero antes hemos ponido una cancioncilla por ahí. ¿Qué te apetece hoy, Elena?
2: Hombre, claro, una calquera, Jalisco no te rajes.
1: De Oteu Semino Rossi.
2: Hombre, sí, es de todos, ¿eh?
1: Bueno, para ti gustaste mucho, mucho, mucho.
2: Hay muchísimo. Eso ya no, bueno, eso ya no te pregunta, ¿eh?
1: Bueno, ¿y para quién llevas a dedicar hoy, Elena?
2: Ay, pues especialmente para todos vosotros, todo el equipo de Radio Voz. Gracias por estaréis ahí.
1: A ti, por estar siempre escuchando también y por chamar y participar.
2: Ay, no, pero quien ha aguantado es todos vosotros.
1: Aquí estamos estupendamente, pasámoslo muy bien.
2: Y Abel de Foz, más Luz y Amelia de Foz también, para mi prima Mari.
1: Ah, sí, también para ella.
2: Sí, también de Foz, todos de Foz.
1: Todos de Foz.
2: Es para todos los de Foz también.
1: Vas a tener que irte para Foz, ¿eh?
2: Bueno, yo voy cuando quiero ir.
1: Eso, ya vas, en vez de quedarte allí, vuelves para casa, pero también...
2: Ahora, indo ao que vou, tan pronto acabo aquilo, tamén se me gusta virme para a miña casa.
1: Ah, sí, bueno.
2: Ah, pues... sí, sí, non, quedarme non.
1: Eres ti da tua casinha, da tua zona, sí.
2: Hai moito, eh.
1: Sí.
2: Seña o mellor demasiado.
1: Bueno, nunca demasiado, é dicir, se estás...
2: Ai, non, eu a miña casa, madre mía, non...
1: Si estás a gusto, pero viviche, sempre viviche aí.
2: Ay, sí, eu a gustísimo tuve sempre.
1: Pero digo, viviche sempre aí nesa casa.
2: Ay, sí.
1: Toda a tua vida.
2: Toda a miña vida na miña casa, 76 anos.
1: Claro, que son moitos anos,
2: Sí.
1: Son moitos anos.
2: E non quero cambiar, eh.
1: Xa, claro. É que é moito tempo, normal, é que xa é a tua vida.
2: É que cambiar eu agora, é que non, eh.
1: Bueno, pois estás a gusto, iso é o máis importante. Eso vai según cada un. Hai xente que lle gusta máis cambiar, que se cansa pronto dun sitio, que quere variar, pero claro, se estás...
2: No. Si eu como me encontro a gusto, non me canso.
1: Claro, se para ti eso é enfogar, pois eso é o máis importante.
2: Pasa igual con o que canta. É como unha persona que queres. Se a queres, non te cansa.
1: Claro, eso é verdad.
2: É que como se vai cansar unha persona, entonces, como teríamos, eu que sei como se estará, pero si... Se te cansa é que non a queres.
1: Claro.
2: Eso, parece-me que eu que son así. Eu son así, eh?
1: Claro. Pois mira, o tema da casa é moi importante que moeste a gusto, porque é verdade que...
2: Estou moi a gusto, Muchísimo.
1: Xa non...
2: Me gusta ir a Foz.
1: Claro.
2: O que vou, bueno, número uno.
1: Claro, pero ti non te ves estando ali todo o verán.
2: Ai, non, eu penso que falleciría rápido.
1: Ai, muller, non digas eso.
2: Ai, sí, no, mira, a libertad ali non hai, é como aquí, A miña libertad é esta.
1: Claro, estás moi acostumbrada a esa libertad, eso tamén é certo.
2: Aquilo é tudo, vas para un piso e estás ali, por exemplo, aquí é unha jaula.
1: Claro, se tens esa filosofía, é verdade, é difícil cambiar. Hai moita xente que aínda que cumple anos, se di, bueno, pues vou cambiar, en lugar de estar na casa, voume para un apartamento porque teño todo ao lado. Teño médico, teño farmacia, teño todo. Pero outra xente que di, eu non me movo da miña casa, que teño aquí a miña horta, a miña libertad, eso se me paga, claro.
2: Eso é o que me gusta moito, é tase moi ben, aquí tase moi ben. Aunque estes días temos aquí un pequeno desgusto, que hai dos lobos aquí, eh.
1: Que me dís?
2: Ai, sin... Ay, non me lo puedo creer en mi vida. Que cousa máis rara.
1: Pero ti en 76 anos non recordas o lobo aí.
2: Ai, non, no. O cocho sí. O cocho, eu sí. O lobo nunca. Xa leva unha temporada que houbos aquí. Pero agora volven outra vez. E vou te dicir, prepararon aquí para estar tirando tiros toda a noite. Un aparato que dá tiros. Para espantalo, e digo che que me costa traballo dormir.
1: Xa, non me extraña,
2: pero
1: claro.
2: É unha cousa que usa máis rara.
1: Que pasa como todo, baixan cada vez máis a buscar comida, isto está tremendo, todo tremendo.
2: Pero isto eu non sei se os botan,
1: Ti crees?
2: Sí, porque apareceu aí nun sitio carne e cousas desas, eu non vin,
1: Fixeron algún mal con algún ganado ou algo?
2: Ai, o ano pasado, si, xa a vez que veo que despois desapareceron, hai si un pultriño, unhas ovellas. Sí, aquí hai ganadería suelta, que, bueno, pobre del se mete, aí mata todo.
1: Claro, claro.
2: Eso non é, bueno, estamos un pouco incómodos. É o que hai, cando nós outra cousa, aquí xa. Non pasa.
1: Pero, bueno, ahora xa, o tema do lobo ainda non, pero os jabalís están tamén nas ciudades, o sea, que aquí na Coruña jabalís todos os días, todos os días.
2: A esas cascan por aquí, pero o lobo, quen vai matar o lobo, se vai para a cárcel.
1: É complicado,
2: aquí non se pode facer eso. Que va.
1: Claro, que pasa que é un tema moi complexo, caso que non fagan mal, porque ao final tamén son animales, todos queren comer, é complicado.
2: Claro, todos queren comer, pero si hai unha vaca con unha cría, pois pues, adiós, xa, Madrid. Eso a mí non me fastidia, xa que moita xente está esperando para vender un xato, para ter uns cartos, eso non é así.
1: Xa.
2: Eso non é nada, está ben que haxa zonas que os haxa, pero isto é unha pobre, se fai así,
1: xa, muller, xa.
2: Non é así. Bueno, pues
1: te intenta dormir ben e imos poñer a semino e agarrarnos un pouco.
2: Desde que adormezo, pois nada, pero peta duro,
1: Sí.
2: Isto, de cada cuarto dura un tiro.
1: Caramba, o sea, espanta a Elena e non espanta o lobo. Eso...
2: A mí non me espanta. Espántame mentre non adormezo, despois non.
1: Bueno, pois que pases boa noite, poñemos xa semino, vale?
2: Ala.
1: Micos, Elena, gracias a ti, ata logo. Chao.
3: A los mariachis mexicanos, los mariachis Rivera de México.

0: Si tens que quedarte nun sitio definitivo, que te quedas? En Acedama, no Burgo, en Culleredo ou para Vilamaior na casa?
1: Non sei, isto non debía, no debía ahora de decir, que non ten objeto de decirlo, pero o matrimonio está, a muller empadronada no empadronada en Culleredo e eu estou empadronado en Vilamaior, ainda que vivimos xuntos, ¿no?
0: Que me dís?
1: Sí, home, porque va, yo li unha casa e me apetecía asentar alguén na casa, vamos, non...
0: Xa.
1: Bueno, hai cousas que non se deben decir que...
0: No, pero non se escoita, non se escoita ninguén, non se escoita ninguén.
1: Pero, no, mellor é non ter que escoller. Pero quero dicir agora, pa terminar, que eu que era moito da aldea e agora cos anos aquí na área metropolitana da Coruña tamén me encontro como na casa.
0: Xa.
1: É que tamén é a miña casa.
0: Claro, pero que tamén podes ir á túa casa de antes, como fixeche agora, polas uvas e polo mosto, entón eso tamén é unha maravilla. Non é como se che cortaran de raíz o de Vilamaior, non? Tes as comodidades dos dous sitios.
1: Sí, é certo.
0: Tes o mellor de cada sitio. Daste conta.
1: Sabes o que pasa? A veces, ainda que tiraba máis a Vilamaior, agora hai tanto choio que facer ali que está esperando por min, que non fai máis nadie. A veces me dá un pouco de... Pois hoxe iba a ir, pero non vou. É que isto non me conozco a mí mismo cando me pasa eso, non sabes?
0: Vimos cambiando, eso a veces
1: sí,
0: pasa.
1: Sí.
0: Bueno, caso ter saúde, claro que sí, home.
1: Exactamente, pero oye, como o tempo que non perdona, como pasa, eh? Bueno, para ben, que se estamos falando é que todo vai normal, porque parece, mira, fuchiste de vacacións un mes e tal, pareceme que falei contigo aí, home, non vou decir unha semana, pero 15 días.
0: Mira que ben, que pasar así de rápido. Que ben.
1: Exacto.
0: Bueno, que canción ximos pues poñer entón?
1: Vamos a poñer Sirena vuelve al mar da época de Enrique Bunbury.
0: Ah, moi ben, estupendo.
1: Héroes del silencio.
0: Vale. E para queña queres dedicar?
1: Pues mira, para todos os que me aturaron escoitándome neste intre, para ti, para todos os que tedes o programa.
0: Bueno, perfecto. Sabes que a música é o ingrediente principal, pero tamén hai temas que podemos tocar, sin falar do tempo todo o tempo, quero decir, podemos falar de moitas cuestións,
1: bueno, xa,
0: evidentemente.
1: É que a mí doume pé un pouco, porque cuando era oyente dixo... A mí que non me movan de aquí.
0: Por eso yo preguntaba a Elena, porque é verdad que Elena vai a Foz a praia tamén, chamou antes, e por eso yo preguntaba. E di Elena, eu non me vou pa Foz, eu estou moi ben na miña casa, levo nela 76 anos. E hai moita xente, como no caso dela, que colle, compra un piso en Foz e quedase máis na zona urbana, que depende un pouco da persona, non? E outros non, eso nunca se sabe, claro.
1: Eu xa digo, nunca podes, como dicen o refrán, que son moi... sempre acertan, ou que se sempre... Desta auga non beberei, non se debe decir, non se pode decir.
0: Eso está claro. Porque, teño de estado porque... de WhatsApp, teño never say never, nunca digas nunca, eso é o meu lema de vida, non se pode decir.
1: Claro.
0: A medida que vamos cumplindo anos vai nos pasando eso de, mira, eu que decía que tal e mira ahora, mira que eu que decía, así que mellor non decir nada, é como cando nos falan de alguén ou tal, nin xulgar, nin opinar, porque decir, mira, no, é que non sabemos, no, porque se si nos vemos nese caso, non sabemos o que faceríamos.
1: Sabes, mira, sabes unha pa terminar, Susana. Agora cando colgue, mire, jo, pa que dixen eu esas cousas, que tal, que eu estou ali, tal, que estou aquí e tal, porque depois parece que me sinto non vergonza, pero que dixo, pero pa que teño que desnudarme tanto, non sabes? Na expresión, no que...
0: Porque a radio é eso, aquí aínda que estés desnudo non te vemos, entón non hai problema.
1: Vale,
0: eso
1: vale,
0: é a
1: vale.
0: Radio.
1: Tamén me gustou esa salida, eh. Vale,
0: eso
1: vale.
0: É a radio, así que aquí non nos ve ninguén de momento.
1: Bueno, pois moita salud e que se nos sigamos conectando aquí pola emisora, vale?
0: Moitas gracias. Mira, a canción é Sirena Varada. Porque de Héroes de Silencio pareceme la Sirena Varada.
1: Sí, pois será Sirena Varada. Será Sirena Varada, eh?
0: Que dice Sirena vuelve al mar, varada por
1: esa,
0: la realidad.
1: Esa,
0: sí, sí,
1: esa,
0: sí, esa misma,
1: esa,
0: sí, señor.
1: Esa,
0: perfecto,
1: esa.
0: Pois poñémola, vale? Unha aperta para ti e para a muller e boa viaxe.
1: Gracias.
0: Que xa casi chegarías.
1: Xa estou.
0: Ves, mira que rápido.
1: Estou cruzando a Ponte Romana aquí entre o Concello de Cambre
0: e o Culleredo. Mira, non había atasco, non había atasco na Costa da Tapia hoxe.
1: No, ves? Si no, fíjate.
0: Hoxe que falamos de eso. No, pero

0: Coita, o que dicen non exagero nada, ¿eh?
1: Que va, que va.
0: Pero, ten razón, hoxe é que baixei todo sin parar apenas.
1: Pa, a xente está deitanse antes, que hai cole mañá. Eso tamén a mediodía e un pouco antes, sí, sí, sí.
0: Pero,
1: sí.
0: De verdad, que non pensen que son un mentiroso.
1: No, a xente da zona sabe que non. A xente que escoita da zona sabe que non, porque se lle ten que poñer unha pega a ese lugar... É o tema dos atascos. Non hai outras pegas aí. Nin Cambre, nin Culleredo son fabulosos. Pero ese tema é complicado. Bueno, bueno, pues unha aperta. Gracias, José Manuel. Bueno, pues a escoitar a canción, vale.
0: Gracias.
1: A ti, ata logo, chao.

0: 8:33, nos vamos a Camelle. Tenemos por allí a nuestra amiga Rosa, que nos envía esta nota de voz.
1: Buenas tardes, eu son Rosa. Pois os chamo desde estes lares de Rías Altas, Camelle, porque xa regresei de ver os días, de uns días ás Vendimias, Rías Baixas. E nada, hoxe gostaria de escutar unha canción moi linda, que é de Maná, de Mar Shakira, mi verdad. Pois nada, para todos os que lle gusten, pero especialmente para min. Pois moitas gracias, un saludo esta semana, chao, chao.

0: tiñan, non tiñan, bueno, non tiñan eso, defendíanse igual, pero agora algunas faltan os maridos, outras a mellor non promolle, e agora, di, ah, se for agora, se for agora había ter quitado, sacado, xa, bueno,
1: xa.
0: O sea que tuveron a oportunidade, e indian que leve máis tempo, ois, non, non, non todos podemos sacarlo a primeira vez, ou buscar a ninguna segunda, pero
1: sí.
0: O sea que agora boten moito de menos, claro.
1: Claro.
0: E non, e non dependes de nadie, de que te leven e te traen continuamente. Sempre, bueno, é unha falta grande.
1: Xa, xa.
0: Sobre todo o que ten que expresarse. E un día tens que poñer o tema da educación, porque
1: ese será para outro día. Hoxe adicamos tempo pequeno comercio, que nos apetecía, que nos apetecía.
0: Según dixo o Setel, vaya, en España, o peor desplome da historia. Según un informe dese de Pepise, a lectura que cae moitísimo, matemáticas e por aí, e Valencia e o País Vasco parece ser os peores. E o uso continuo dos móviles e outras pantallas que fan reducir a capacidade dos estudiantes para concentrarse. E o uso de inteligencia artificial tamén frena o reforzo mental necesario para aprender a pensar e a razonar. Pois, mira ti, a inteligencia artificial está revolucionando totalmente, para ben e para mal.
1: Bueno, todo depende habitualmente do que queiramos facer con nosa inteligencia.
0: No, xa.
1: Claro, sempre lle botamos a culpa ás ferramentas sen pensar que nos utilizamos as ferramentas voluntariamente. Que hai unha enorme diferencia entre abrir un caderno para tomar notas, para estudar e para aprender, para abrir un caderno, por exemplo, escribir unha barbaridade, non? Hai persoas que utilizan as redes sociais para comunicarse e persoas que utilizan as redes sociais para insultar.
0: Claro,
1: hai persoas que coñen o teléfono para chamar a alguén ou para, pois, facer que sirva de modo de contacto e de modo tamén, pois, eso, incluso de scroll, non? De dar unha volta por aí por certos contidos cunha certa utilidade, incluso en momentos de lecer, e hai que utilizan o móvil efectivamente como arma ou como modo de perder un estupendo tempo accedendo a contidos cuestionáveis cando non ilegais, non? Incluso. Cada un de nós decidimos, como estamos a falar hoxe, decidimos, pois, efectivamente, que comprar ou non nunha tenda, decidimos, non, o que queremos comprar ou non, en base, sí, a moitos factores, en moitos casos o factor é a comodidade, noutros o factor é o prezo, noutros o factor, pois, pode ser moitos, pode ser, bueno, está de moda, non, ir a comprar a tal sitio, ou está de moda pedir as cousas por internet, ou está de moda determinado tema, pero as modas eu podo seguilas ou non. Os seres humanos decidimos. Próximamente ya dedicaremos un programa ao tema educativo, de acordo, pero porque queremos sumar outras cousas, e xa vos contarei. Na próxima semana falaremos do tema, pero hai de todo. Hai de todo. E somos nosos que decidimos efectivamente que facer e que non facer, E como utilizar, sí, pero a cabeza, como non utilizala, o decidimos nós.
0: Pero se non van todo feito nas pantallas, por aí. Pues,
1: claro, pero son eu o que pode tamén tentar que o meu sistema cognitivo non se deteriore, non?
0: Sí, así non rompemos nada a cabeza, está totalmente.
1: Claro, eu podo ter un teléfono móvil e facer un crucigrama, por exemplo. Eu podo ter un teléfono móvil e ter libros e ler. Eu podo ter un teléfono móvil e deixar de ver contidos estúpidos, non sei, pensar un pouco, mirar o ceo, non sei, mirar algo, ver voar os paxaros. Pero hai xente que adica tempo a ver un montón de contidos bastante idiotas. Por certo, ver contidos idiotas forma parte das libertades que temos persoais. Pero claro, sí, dependendo do que fagas, iso pasa factura, lóxicamente. Lóxicamente. É culpa do teléfono? Non. Bueno, hai xente que pensa que sí. Algúns pensamos que non. É culpa do coitelo, que haxe persoas que utilizan os coitelos para coitelar os demais? É culpa do fabricante de coitelos? Deberíamos cerrar todas as fábricas de cubertos?
0: Ay, no,
1: por certo, un tenedor pode se matar tamén. a alguien. Sí, sí, sí, sí. No damos ideas, pero